चरराजतमोमिहिरम् महनीयमहम् रघुराममये सुमुखम् सुहृदम् सुलभम् सुखदम् स्वनुजम् च सुखाय ममोघशर

सम्यक् सुसाहसपदेषु विलेखयन्तौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशातपद्रवज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ

यौमद्धौत्सहिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्ततेति तव पाणितलप्रतिष्ठौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये मन्मूर्धिकालियपणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटादिशिखरे शिरसि श्रुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्यमनसाम् सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये अम्लानदृश्यतवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटादिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिलमनोनयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये प्रायः प्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदिगञ्चलेन सौम्योपयन्तु मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदिगञ्चलेन सौम्योपयन्तु मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ